0: kan to kan ma njo mi loju ni pe a jo nje oruko kan na ipin ototo la gbe waye pe a jo bi wa nile kan na so pe kikadara wa baramu je mo puro ni Vincent rara ohun to ba waye yato si temi gba ohun temi na ba waye yato si ti e wonder ta ba wa jo njoruko kan na
1: agba lo meje
0: o wa da be pe enikan wa ngbe oruko yen ga ju awon kan lo o ye ki nu ojo ma dun sira wa ni
1: ilu nbe o mi si tun wa o
0: ki kuku se pe ko ya kan ma so pe ki lo nse gan e ki lo n ba ka gan so nikan lo njoruko hun ni
1: pa lo hun to dun la toke
0: o ma so o mo de ma so ani ba tin binu eni to nga abi to nse daada to nte si waju pepe ye ba tedo o n pare ni won ri pa oko loju omi won de ri pa eye loju orun ani maleka te ni akoko ta soro lowo lowo ye gbo o ori afefe ni.